0: Hora 25. Esther Bazán.
1: Hora 25, ya saben, va más allá y a esta hora les invitamos a que se queden con nosotros. Hay deporte, hay análisis, hay entrevistas, tenemos de todo. Isabel Pedrote, buenas tardes.
2: Hola Esther, en el tramo de 9 a 10 hoy estrenamos dos secciones, a las 9 la charla, un rato que vamos a dedicar a incorporar la mirada particular de diferentes personalidades. Hoy va a estar con Sastre el historiador Julián Casanova. Luego vamos a hablar de tendencias, siempre acompañado del antropólogo Manuel Delgado, y hoy sobre la mesa va a estar Strava, una red social deportiva que sirve también para otras cosas. Ya en el análisis, Nacho Corredor, Marian Martínez Bascuñán y Gonzalo Velasco. Y aprovecho también para recordar a los oyentes que esperamos sus audios en el Instagram de Hora 25 para ver qué tal el día.
1: Bueno, y vamos a preguntar a Jordi Carbó por el pronóstico del tiempo con estos días. ¿Podemos decir de nuevo verano? Jordi, cuéntanos.
3: Continúa el ascenso de temperaturas y mañana esperamos de media un par de grados más en las máximas que hoy. Superaremos los 35 grados con facilidad en todo el interior peninsular, los 40 cerca del río Guadiana y sobre todo del Guadalquivir, donde tendremos máximas de hasta 44 grados. Más bajas, pero igualmente con mucho calor en puntos costeros, en un día que será soleado, durante la tarde un poco de viento.
1: Son las 8 y 25, 7 y 25 en Canarias. Hay más noticias que les contamos ahora en la SER.
0: Hora 25 Galicia. Fernando Becerra.
4: Partido Popular e Vox da man en Galicia contra a xestión do Goberno Central en Ceuta. Boa tarde, desenvólvese a esta hora en distintas cidades e vilas galegas as concentracións convocadas polo Partido Popular para poñer o foco na actuación do Executivo de Pedro Sánchez na cidade autónoma e para defender, din, a soberanía territorial de España. Os populares endurecen o seu discurso migratorio e fano compartindo pancarta coa extrema dereita que tamén respalda as movilizacións de hoxe. Por exemplo, na movilización da Coruña comparten pancarta representando antes de Vox e o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, que asiste, dicía onte, a título persoal a esa concentración na que se critica a actuación do Goberno Central en Ceuta. De xeito paralelo a estas concentracións, celébranse tamén outras contra o racismo e o fascismo, unhas movilizacións convocadas, neste caso, por distintas entidades sociais e grupos da esquerda. Unha delas tivo lugar en Santiago. Íñigo Caínzos.
5: ¿Qué tal, Fernando? Sin una intensa tarde de movilizaciones aquí en Santiago, xusto agora acaba de rematar na Praza do Obradoiro a manifestación pro-Ceutí, cun dos concelleiros do Partido Popular colgando unha bandeira de Ceuta na fachada do Ayuntamento do Concello. Antes houbo berros en contra de Pedro Sánchez e mensaxes, lectura do manifesto en favor do povo ceutí dicindo que non están sós. Como dís, tamén polas rúas da zona bella de Santiago de Compostela, manifestación de máis dunha vintena de asociacións sociais reclamando que cesen estes discursos racistas e a instrumentalización dos migrantes. Miguel Fernández, presidente do Foro Galego de Migración.
6: Entonces os migrantes se instrumentalizan e non o que defendemos, entendendo o que podan pensar as persoas que viven en Ceuta, o que entendemos é que é necesario respetar os dereitos humanos, que esas persoas teñen unha serie de dereitos. Está claro que durante un tempo estas persoas van a ter que estar en Ceuta e vamos a ter que buscar unha forma.
4: Grazas, Íñigo. O ambiente a esta hora na Praza do Obradoiro de Santiago, onde se celebra esa concentración pro-Ceutí convocada polo Partido Popular, e onde tamén cerca dese lugar remataba a convocada por outros colectivos sociais contra o racismo. Polo demais, este mércores coñecemos que os datos do paro aumentou o desemprego en Galicia durante o pasado mes de agosto e tamén caeron as afiliacións á Seguridade Social. Xeli Villaverde.
7: Agosto deixou máis paro en Galicia cunha suba superior á media estatal e entre as máis acusadas do Estado. A evolución tamén é peor en termos anuais que no conxunto de España, onde se reduciu o desemprego. O paro aumentou sobre todo no sector servizos, aínda que tamén no resto de ramas, salvo na agricultura. Na Ventana de Galicia, a secretaria de Organización de Comisións Obreiras, Maica Bouza, subliñaba a importancia de reforzar o sector industrial, que en Galicia ten menos peso que en outras comunidades.
8: Todos sabemos que si hai un sector que ten un efecto arrastre respecto de outras actividades é o sector industrial. O sector industrial si require de un sector servicios de apoio de alto valor engadido. Por eso é por xerar autonomía productiva, digamos, non en donde depender de outros, pois é necesario que Galicia recupere unha política industrial que capacidade e competencia da Xunta de Galicia.
7: Bouza reclama que se consoliden proxectos industriais que se asenten no territorio, que xeren actividade económica e, sobre todo, emprego de calidade.
4: As cidades da Coruña e de Santiago van recibir 5 millóns de euros para promover vivenda asequible nas zonas tensionadas, un fondo que forma parte dos 90 millóns de euros que o Goberno Central vai repartir entre as comunidades que declararon estas áreas. A ministra de Vivenda, Isabel Rodríguez, di que se trata de facilitar o acceso dos cidadáns a unha vivenda.
9: Como sobre todo en estos tiempos políticos se habla demasiado y no siempre desde el rigor y con una información veraz y transparente que interesa a la ciudadanía. Declarar zona tensionada no es hacer una fiesta, es reconocer un problema y tomar decisiones. La primera, congelar.
4: En canto o tempo, saiban que a Xunta activa para mañá alerta vermella por calor no interior da provincia de Pontevedra. Os valores máis elevados agárdanse durante a tarde do xoves e tamén durante o venres, con temperaturas que, segundo Meteo Galicia, poden superar os 34 graus. Chegamos así ás 8:30 do serán.